0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 13% av befolkningen tror på spøkelser.
2: Ja. 13%, ja. Det jo ganske høyt da.
1: Ja, det ganske mange, og så kan du si det sånn at 71% svarer at de ikke tror på spøkelser, men da sitter vi igjen med 16% da, som sier at de litt usikre på om de tror på det eller ikke. Ja. Og da, hvis du usikker, så tror du. Gjør du ikke det?
2: Jo. Men altså, det spøkelser de etter for å ha forstand, eller det sånne spøkelser som vi har vært borte i?
3: Sånn, ja.
1: Ja, det tror jeg alle tror på.
3: Ja, dem tror jeg alle på.
2: Ja, så det spøkelser.
1: Det spøkelser. Tror dere på spøkelser?
3: Ja.
2: Nei. Ikke direkte, men det kommer litt an på dagsformen. Vi var jo på Voss.
1: På dagsformen.
2: Ja, vi var på Fleischer.
3: På Fleischer, ja.
2: På Voss. Ja. Ikke sant? Og der ville jo ikke du, Kim, en gang være borte i det rommet Nei. Med spøkelsesrommet.
1: Nei.
2: Jeg sov jo på det. Jeg har vel sjelden sovet dårligere på et hotellrom før. Men det skyldtes jo at det var så varmt, og jeg bodde øverst i et trehotell.
1: Ja, ja.
2: Og at det var utrolig mildt på en måte. Og så, ja, nei.
3: Og jeg la meg på mitt rom og tenkte, så vi hadde fått i oss et par glass.
2: Ja, det var vel kanskje.
3: Ja. Og så hører jeg det smelle inn på badet. Og jeg kjente, altså, det håret reiste seg på ryggen, og jeg, hva er dette her for noe? Ja. Så det toalettmappa som har falt ned fra en sånn, fra benken der.
2: Ja.
3: Den sto ganske godt inn på benken, altså. Og det der, jeg synes ikke det var noe moro i det hele tatt.
2: Men da trodde du på spøkelser?
3: Ja,
2: det var det 100%.
3: Du tror alltid på spøkelser?
2: Ja.
1: Jeg har også alltid trodd på spøkelser.
2: Mm.
1: Jeg tror på de enda. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke på det at de kanskje kommer som sånne mennesker, men jeg kan kjenne det. Du kan få sånne du kan få sånne energier steder du er, og være sånn, oi, her er det ikke bra.
2: Ja.
1: Og da føler jeg at det er spøkelser da, energiene.
2: Det er vel noen som skal følge på det i løpet av uken, når det er mye Halloween-feiring frem til fredagen, for det er vel på fredag at barna skal...
1: Det er på fredag det skjer.
2: Ja, barna går rundt med kostymer.
1: De alt for store bøttene sine.
3: Ja. Er det kostymer, eller er det ekte spøkelser?
2: Men hvor mange prosent var det, Kim?
1: Det var, hvor mange var det? 13% som tror på spøkelser.
2: Ja, det måtte jo være 13, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Ulykkestall.

0: Valdres og Fagernes med rakfiskfestival.
1: Rakfisk, det noe annet.
2: ikke byen da.
1: Nei,
2: Kim,
1: da.
2: Det en time til Grovis.
1: Sorry.
0: Det Radio Norge du hører på, altså.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Plass nummer 10.
2: Du har aldri klart å holde på en hemmelighet.
1: Nei, det,
3: nei, det må du nesten
4: klare. Dette sier jeg bare til deg, altså.
1: Plass nummer 9.
2: Du får jo ikke fulgt med i avisen.
1: Fordi?
2: Nei, for den har jo klept kikkehøl i.
1: Og det er såpass dårlig spion, da.
2: Ja, ja, ja.
1: Plass nummer 8, da.
2: Du tar selfie på den røde plass og legger ut på Snap og Insta og Facebook og andre plattformer.
1: Plass nummer 7.
2: Du har alltid telefonen din på høyttaler.
1: Ja, da er du dårlig spion. Ja,
2: litt svær telefon på høyttaler.
1: Plass nummer 6.
2: Du er den eneste som bruker stresskoffert.
1: Ja, det er den svarte klassiske
2: firkantaren, ja. Ja, og gjerne da med et håndjern fra håndlaren og ned til håndtaket.
1: Sånn treholdt koffert med svart og sølv i midten. Plass nummer 5.
2: Du har bare ett pass.
1: Ja, du skal jo ha flere.
2: Ja, hele stresskofferten skal jo være full av pass.
1: Full av pass, vet du. Masse forskjellige utseender og navn og i det hele tatt. Plass nummer 4.
2: På 1881 så står du oppført som spion.
1: Ja, da er du dårlig spion.
2: Ja, da er du dårlig spion, altså.
1: Plass nummer 3.
2: Du får lønn av de rubler.
1: Ja, da er du dårlig spion.
2: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Du har glemt kodenavnet ditt. Hva var det igjen, da?
1: Ja, ja. 009.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Tegn på at du er en dårlig spion. Her er plass nummer 1.
2: Du sitter i fengsel.
1: Du sitter i fengsel, ja.
3: Da er du dårlig spion.
2: Ja, da er du dårlig
1: spion. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Dette er Radio Norge. God morgen til alle spioner der ute.

0: I Wanna Know What Love Is. Foreigner, som valgte bandnavnet Foreigner fordi bandet består av både folk fra England og USA. Så uansett hvilken side av Atlanteren de var på, så ville en eller flere I bandet være Foreigners, altså utlendinger da. Nei, jeg lurer på om det på tide å ta seg en tur til Afrika da, tror
1: du? Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: ikke en datamaskin. Jeg var der nå I 10 uker, så ikke heim.
0: Ja, det sikkert et overvinnelig problem med Dagotto. Han så fantastisk morsom, den mann, uansett hva han sier, så ler jeg. Dette Toto, uansett hva de spiller, så blir jeg glad. Dette Afrika.

Dette er en låt som bærer sin titel med rette Händerna mot himmelen. Det er armen i været og dansing til Petra Marklund. Du husker henne kanskje bedre som September. Det var artistnavnet hun brukte før hun gikk tilbake til sitt egentlige Petra Marklund. Kjent også fra Melodifestivalen. Hadde en låt der som het La La La. Skal ikke overtenke det, vet du. I hvert fall ikke i Grand Prix. Nå er det snart nyheter og vær her på Radio Norge. Først skal vi kvitte oss med litt religion sammen med R.E.M.

om det ikke en av de relativt mange som sitter I bilkø på vei hjem fra enten hytta eller hvor du har tilbrakt pinsen din, så dette her etter min mening en sånn låt som perfekt å høre på en avslutning av en langhelg som denne pinsehelgen har vært. Den passer sløy og drøy og deilig. Lande meg oss med Black Velvet på Radio Norge. Med den gode varierte musikken, og bare for å bekrefte det,

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hei, Kengu.
2: Hei.
1: I dag prøver vi noe nytt.
2: Ja.
1: Fordi Christer... Hentet, han var elskverdig Hentet kaffe til meg Før vi skulle begynne
2: Jeg gjorde det
1: Du, og tusen takk, Kengu For at vi skulle sette fort I gang
2: Ja
1: Og rett før vi skulle begynne Så løper Christer ut og sier At han må tisse
2: Ja
1: Så sa jeg Hva sier du, Kengu? Skal vi bare begynne, du og jeg?
2: Ja, vi gjør det
1: Bare oss
2: Ja
1: Tenkte jeg at det var litt hyggelig
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, fordi forrige uke så var ikke Christer her da heller så...
2: Nei, men vi kan jo bare fortsette der vi slapp
1: Ja, kan vi ikke det?
2: Jo
1: Ja, det synes jeg Fordi Tror du han kommer til å bli fornærmet nå når han kommer tilbake? Eller tror du... Nei,
2: er det I gang?
1: Ja, tror du det?
2: Jeg tror det.
1: Jeg ser bort I gangen der, så kan han... Nå får vi se, nå kommer han.
2: Ja, ok.
1: Litt øyeblikk nå, kjære venner. Ja, her han.
2: Ja, ikke sant?
1: Her Christer.
2: Ja.
1: Der kommer han.
2: Ja.
1: Og, ja.
2: Åh,
1: det var akkurat det Kengu sa du kom til å si.
2: Ja,
1: du spekulerte bare I hva tror du han sier når han kommer, så sier Kengu... Har du begynt allerede?
3: Jeg sa ikke, har du begynt allerede?
1: Ja, det var nesten.
3: Nei, jeg sa, har du begynt allerede?
1: Ja,
3: har du begynt allerede? Jeg har ikke det.
1: Men det har vi. Men vi har ikke holdt på så lenge.
3: Nei, hvor lenge har du holdt på?
1: Nei, hvis du ser på det røde tallet som på skjermen foran deg.
3: Ja. Skal ikke være vanskelig, da vi I gang da.
1: Ja. Nei, du ser på den andre greien, så da det greit. Men som du ser, 1 minutt og 500 sekunder. Det ikke lenge det.
3: Nei.
1: Nei.
3: Og jeg har jo ikke vært der på en stund.
1: Nei
3: Eller på en uke da
1: Nei, altså det en uke siden du ikke var her for å si det sånn Og så har jo ikke vi vært her begge to på en liten stund For da har vi vært jul og nyttår
3: Det har det
1: Ja, men det sant, Christer At du glemte at du skulle til Granka?
3: Nei Jeg glemte at vi hadde et opptak å gjøre
1: du glemte tidsplanen rundt Granka-turen
3: Ja, jeg glemte ikke at jeg skulle dra
1: Nei, for det synes jeg hørte svart ut
3: Nei, der ikke jeg helt Jeg husker ting
1: Når du får deg sms'en fra Norwegian Velkommen ombord Åh, helvete Da ja, du pakker liksom
3: Ja
1: Det fin
3: Boarding, nå
1: ja.
3: Nei, du, jeg visste at jeg skulle Men jeg tenkte jo Vi spilte jo inn noen episoder I forkant På grunn av at det var jul og nyttår og slik Og høytid ja. Og spas Og da
1: Høytid og spas
3: Ja, mest Høytid, kanskje, for mange
1: Ja Spas, det tyske ordet for moro
3: ja. Viggo Reidar hadde jo en låt som heter Jul trist,
1: Viggo,
3: jeg visste
1: Men faen Viggo Reidar
3: du så ung?
1: Altså, det høres ut som Velkommen til påskaften på Blefjell I kveld spiller Viggo Reidar
3: Det skulle jeg gjerne ha sett Du skal ikke se bort fra det, for det var Tom Mathisen av Rodes Falsk
1: Viggo Reidar
3: Ja, de hadde to karakterer som var fylliker da,
1: ja, karakterer
3: Karakterer
1: Det var ikke de I det hele tatt, nei
3: Nei, det var de, ja
1: De drakk ikke de
3: Nei Så låta Jul trist, ja visst, den sitter godt I Og så hadde de en annen låt som var Jul i Australia er varmt for små dyr
1: Det varmt for små dyr
3: Ja, dette kan du se opp ja, Lete opp på Spotify
1: altså, det verdt det? Fordi, altså,
3: nei, ikke verdt
1: mye
3: det
1: Mye av Primavera når det alle tre Mye av det fryktelig dårlig
3: ja.
1: Noe av det kjempegøy
3: ja.
1: Mye av det fryktelig dårlig Hvis du tar bort Jan Teigen denne ligningen Det blir jo ikke bedre blir det?
3: Det Tom Mathisen som var på en måte primus motor I moroa her da
1: Ja, her hos Falsk han bare løper rundt med åpen munn og
3: Ja, han var veldig sånn klomnet men jeg tror systematikeren her Sangtalentet var jo Jan Teigen Altså det musikalske Og Tom Mathisen laget av moro Altså jeg har møtt han på gata Før jeg begynte som komiker selv
1: ja.
3: Og han kommenterte bikkja mi Og da allerede der så gikk jeg ned I knestående liksom
1: Ja, noen mennesker har det naturlig bare I seg
3: Ja
1: Jeg møtte en person I går Som spurte om dette her Hva skal til for at du Ikke bare blir komiker Men også fortsetter å være komiker Krever det ikke at du Altså han brukte ikke ordet talent Men han sa Krever det ikke at dette finnes I deg Eller sånn, tror han sa Så sa jeg at ja, det tror jeg det bør til en viss grad men du kan komme veldig langt med hard jobbing Vi har jo noen kollegaer som ikke laget av gøy.
3: Nei.
1: Som har jobbet veldig hardt og kommet ganske langt. Det var litt interessant å prate med fyren her, fordi han ante ikke hvem jeg var. Og det litt uvant for en mann som ikke så fryktelig langt unna min alder. At han bare, det var null, liksom.
3: Ja.
1: Og så de folk litt gøy å prate med. De som ikke har noen referanser til liksom, hva vi driver med i det hele tatt.
3: Ja.
1: Men han, apropos falskomatisen, så spurte han hvor jeg var fra, så han var fra Drammen, og så sa han sånn, ja, han var sunnbøring der, fra Ålesund. Eller fra en liten øy utenfor Ålesund, som jeg ikke hadde hørt om, mente han.
3: Ja.
1: Jeg hadde selvfølgelig hørt om det. Men Drammen har et veldig dårlig rykte. Så sa jeg, ja, men det jo veldig gammelt, og jeg skylder på Herodes Falsk for mye av det.
3: Ja.
1: For det jo mye han. Altså, Drammen har ikke dårlig rykte spredt av folk som har vært der.
3: Nei.
1: Har jeg inntrykket?
3: Altså, Drammen var jo ikke noe ferieparadis før det ble fint i Drammen.
1: Det tror du stopper, og ingen vil jeg, og ja, snakker om Drammen, som også en primavera.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Og Drammen ble jo stemplet som drittby utenfor Oslo.
1: Ja, men slutten av 80, tidlig 90, så var det jo det. Det ja. Var jo en drittby.
3: Ja.
1: Og det brukte jo Tom
3: du
1: Mathis.
3: Du sa det med litt smertestemme sånn. Ja, det var jo en drittby.
1: Ja, men det var jo det.
3: Det var jo det.
1: Det brukte jeg Herodes Falsk, eller Kim, som jeg heter, for alt det har vært.
3: Ja.
1: Og det altså noe av det mest seilige ryktet som finnes. Det lever jo enda, selv om i dag tror jeg ikke det noe spesiell grunn til at Drammen skal være med i drittby, enn for eksempel
3: at sunnmøringer gjerrige. Det også et rykte. Det jo ikke bare gnire.
1: Nei, men det hender jo man støter på og treffer den der fordommen, selvfølgelig. Akkurat som du treffer folk fra Drammen som her i, selvfølgelig gjør det det, men han bommet en stig av meg og spurte om han skulle vipse meg 20 kroner, så den fyren der var jo ikke gjerrig. Men Henrik Bjørnsson, vet du, Christer, sa, vi ikke gjerrig, vi nøysom.
3: Ja, det sa han, ja.
1: Som betyr akkurat samme, tror jeg.
3: Ja.
1: Er det ikke? Men han fyren her kom bort til meg ute, spurte om han bommet en stig, og så spurte han om jeg var fra Ålesund, så jeg hadde tydeligvis svart han på sunnmørsdialekt, uten å være klar over det. Så jeg måtte beklage, startet med å beklage.
3: Ja.
1: For det hender jeg gjør at jeg prøver å lære meg dialekter, så jeg imiterer folk. Men jeg var ikke klar over at jeg gjorde det uten å selv høre det. Det var nesten litt ekkelt.
3: Apropos Drammen, jeg tror jeg har referert til Granka som Drammen med sol over. Før.
1: Ja, og ja har de jo, det trekker meg lenge siden, eller?
3: Nei da, men det bare billigere enn i Drammen.
1: Og det klart, sånn som det som TV3, eller hva faen det heter, vi har satt, velger å kalle for Drammensdamene, som nå tror jeg heter Buskeruddamene, jeg ikke helt sikker. Som ikke fra Drammen helt tatt. Drammensgutta, husker jeg det var en sesong, og Drammensgutta, som var 8 gutter fra Sanne, og en av dem var fra Drammen, tror jeg. Altså, man benytter jo sjansen. Jessheim har jo fått den nye stempelet. Men det jeg lurer på, alle som snakker dritt om liksom Drammen og sånn, er det ingen av dere som har til svars på det?
3: Ja, eller Moss. Moss.
1: Eller Moss.
3: Ja.
1: Fordi det er jo ikke en perle.
3: Ikke Horten heller.
1: På Holmestrand?
3: Ja, men Holmestrand er et sted sånn midt med et forsøk på å være.
1: Ja, der har du det. Det er et forsøk på et sted.
3: Ja, men Horten har bare gitt opp.
1: Ja, for lenge siden nå.
3: Ja, der er du ingenting.
1: Men sånn føler jeg Moss også her. Altså gågata der.
3: Ja, nei,
1: når du har gått forbi tre kremershopper,
3: ja.
1: Så er det sånn, det står ikke sånn papirlapp i vinduet sånn, her åpner. Det står sånn, her hviler Kid Interiør. Det er Moss. Det er ikke en dritt igjen i sentrum der. Og så har de sånn Walk of Fame utenfor teatret sitt, med to steiner.
3: Ja, Terje Storsheim og
1: Bedebø.
3: Ja, det er de der.
1: Det er de to. Og da ga de opp. De ga faktisk opp. Tenk at den kråka som satt og passet på kjerketanket, da Moss brant.
3: Ja.
1: Neste gang det brenner, det er ikke kråka der. Where's the crow? He's not there. Not there
3: Nei.
1: Anymore.
3: Nei, jeg jo traumatisert, for jeg har jo bodd der.
1: Ja, når bodde du der?
3: Jeg bodde der fra 1975 til 1984.
1: Da du var barn?
3: Jeg var barn, ja.
1: Men du var ikke tenåring for det?
3: Nei, jeg rakk nok ikke å snuble inn I puberteten.
1: Så du gikk barneskolen?
3: Ja, og litt ungdomsskole.
1: Ah.
3: Ja, dessverre.
1: Melløs?
3: Nei da, Ekholt ungdomsskole. Den Ekholt. Er jevna med jorda, heldigvis.
1: Hvor Ekholt hen da? Sånn I forhold til for meg?
3: I Rygge.
1: Mm.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og det som grunnen til at Moss sentrum dødt og hviler nå,
1: ja.
3: Jo fordi at sentrum har flyttet til Rygge Storsenter. Der nå alt da.
1: Ja, for det altså, sentrumsdød,
3: ja.
1: Det gjelder jo ikke bare Moss.
3: Nei, det overalt.
1: Ja, for Farken og Drammen slengte de det samme greiene.
3: Ja.
1: Der de utvidet det som heter Gullskogen senter.
3: Mm.
1: Der står folk altså I kø. Hør på det her nå. På lørdager. Ja, før jul var det sikkert enda verre. På lørdagen så står folk I kø cirka 50 minutter for å komme seg da inn I det parkingshuset som der. På 50 minutter, hvis du ikke vil stå I kø på Gullskogen, 50 minutter, så har jeg tenkt på det her, hvor mange kjøpesentre utenfor Drammen kan du nå på 50 minutter? Jeg tror du til og med kan dra på Farmannstredet I Tønsberg.
3: Mm.
1: Du kan dra på Stortorvet I Kongsberg. Du kan handle på Kuben I Hønefoss. Alt dette her rekker du I stedet for å stå I kø. Du kan handle I en helt annen by med de samme jævla kjedebutikkene. Ja, de har match og normal og kappa
3: Nille,
1: der.
3: Og, ja, ikke
1: de
3: sant?
1: Har det.
3: Ja.
1: Tenk deg at folk står frivillig I kø på Gullskogen.
3: Men det strømmen også, jeg var jo bodd der også, og der var det jo en hovedgate når strømmen Storsenter kom, ja. Som har blitt fett.
1: Det strømmen det nå.
3: Ja, fett det svært, kan man jo si.
1: Mm.
3: Og den hoved, altså selveste gullåra gjennom strømmen I gamle dager.
1: Ja,
3: det jo, det Norges høyeste konsentrasjon med kebabschapper og thai-massasje. Jeg har aldri sett.
1: Men det ikke det også gågata, eller Storgata I Moss nå
3: Jo, det det.
1: Det helt likt.
3: Ja. Det der,
1: og det, det, som, det de som overlever I sentrumsgatene?
3: Visse kakkelakker. Det jo faen meg å overleve atomkrig.
1: Kebab og thai.
3: Ikke noe negativt om...
1: Kebab og thai-massasje?
3: Sier ikke noe negativt om, om dem, men jeg sier at de overlever.
1: Ja, dø når du happy ending. Velkommen til byen. Det det.
3: Skal du ha alt på? Ja, takk. Og den skal være sterk!
1: Jeg vet ikke hva jeg tenkte på nå
3: jeg
1: Det var
3: hvor,
1: ikke bra
3: Jeg vet hvor du skulle
1: Alt på Alt tilfeldig
3: Hvor vi var igjen?
1: Moss
3: Nei, vi før det
1: Åja, Drammen
3: Ja, hvorfor handler vi Drammen?
1: Her hos Falsk
3: Ja
1: Ja,
3: ja selvfølgelig Jula trist, ja visst Det var ja. Der det begynte Viggo Reidar
1: Ja
3: Helvete
1: Viggo Reidar, ja Men ja, altså, det var to karakterer vi hadde da
3: Ja Det var det, jeg skulle gjerne ha googlet
1: det
3: for.
1: Eller på TV eller på kassett?
3: Nei, det var kassett og plate, kassett. Ja. Ja. Og det,
1: Posten syns, sommerkassett.
3: Jeg synes jo det var gøy når jeg var 12, liksom. Og jeg har prøvd å høre, som du sier, prøvd å høre meg litt opp på gammel Primavera. Nå, det ikke alt som svinger like hardt, altså.
1: Nei, for jeg hadde en kassett, mener jeg. Jeg mener at det var kassett og ikke senere. Da jeg var barn med Fritjofs hele aften. Mulig, det kan ha vært Fritjofs jul, men jeg tror det var Fritjof hele aften med
3: Fritjof. Selveste blunkeren også.
1: Selveste blunkeren. altså, som det var en kassett eller CD med altså, langt helvetes greier. Annethvert spor jo da prating eller sketsj og sang. Og det, jeg prøvde å høre på det igjen. Det går altså så sakte. Jeg har ikke ork til å sitte og høre på. Ja, der skal jeg bort og ligge med. Kona til ligningssjefen I Enebakk. Ta med meg høna, Perisilla.
3: Å oh, fy faen.
1: Fy faen. Ja, men det altså, jeg var 12, lo meg fillete skakk. Jeg ja. Var 12. Men den tiden forbi hit, jeg sier ikke at tiden for jeg vil blunke, det den antagelig. Jeg vet ikke.
3: Ja,
1: men Fritjof ikke en karakter som lever.
3: Nei, men Tom Mathisen hadde jo den der, altså den legendariske setningen, Universi.
1: Ja.
3: Ja, du vet, Brødre
1: Dahl. Men Tom Mathisen hadde jo, altså, han jo, vet ikke om man skal sammenligne han og Øyvind Blunk på en, jo, man kan jo det.
3: Nei, Tom Mathisen ligger
1: Følger I Øyvind. Følg med I neste episode, ikke det?
3: Men han, når jeg møtte han I...
1: Hvem her inkognito?
3: Jeg møtte han I Homansbyen Da den gang hadde jeg en Grand Noir Svær jævla bikkje som et tigern
1: Ja, dette en historie du var innom I sted
3: ja, ja, og da møter jeg på Tom Mathisen Eller han, vi slår følge samme vei Og da sier han Nei, hva dette det? Altså, som bare Tom Mathisen kan si det Og peker på bikkja og spør Om bikkja ble foster eller vokst opp i et atomkraftverk
1: Ja, jeg skjønner For Granda nå jo grann som faen
3: Ja, og det synes jeg var så gøy At vi, altså vi slo følge Og han synes det var så gøy å ha bodyguard Med en sånn satans svær bikkje da Og så husker jeg sånn Jeg lata som jeg ikke var starstruck Men jeg var kjempe starstruck
1: ja.
3: Og så har jeg jobbet med han Etter det som komiker Og det har vært veldig hyggelig
1: Har du fortalt han den historien da om
3: Ja, ja. Jeg har nevnt det At det var, det var vanskelig å være kristen da, Han husker jo ikke det Men han en veldig, veldig nepp og fyr egentlig.
1: Ja, det tror jeg på Men det en episode man kunne ha husket Ja. Den gangen jeg slår følge med en granda, nå hun om homansbyen Det ikke noe som skjer hver jævla dag eller?
3: Nei, altså det ikke så eksklusivt heller så...
1: I homansbyen så hundene veldig små, Christer Det følge Jonny
3: Ja, da de veldig
1: Har du sett de hundene? Ja. De så små Og hvor Katrine? Og der borte og...
3: Men det, og på Majorstua, når jeg bodde der Så var det jo en minigris som drev og ralla rundt der
1: For det, meg styrke,
3: det var jo den tiden hvor folk skulle ha minigris og ildre
1: Ja
3: De her terroristene av noen husdyr
1: År 2000
3: Ja.
1: Det var jo til og med en ilder Inne i Big Brother huset
3: I?
1: Big Brother huset
3: Ja, det var det kanskje
1: Som et kompis eller bror eller et annet pis
3: Ja,
1: ja. Den, Da skulle alle ha ilder
3: Ja
1: Som jo Er jo litt søt, men
3: Nei
1: Unnvendig rart dyr sånn. Det sånn hamster med pølseform Altså jeg skjønner ikke Stjer det sokker og sånt Det veldig rart
3: Jeg snakket tilfeldigvis med en dame
1: En ilder
3: som,
1: Ja, ilder ja.
3: Som et Isak Nei, ja. jeg, som hadde ildre rundt den tiden der Og hun ja. Sa det var jo et jævla geitehelvete Fordi ja, ja. De to jævlene der For det første det ikke noe kontroll på det Å lære seg å være renslig Gå i kattesand Fuck det
1: Og jeg trodde de gjorde det Jeg trodde de gikk
3: Nei,
1: i kattesand
3: Nei, ikke Det var ikke En av hvertfall ikke Ble aldri husrein Og så måtte du skru fast alt For de jo høyt og lavt Og du kan ikke ha noe stående
1: De er altså kleptomaner
3: Ja, du kan ikke ha noe stående Vaser, blomsterpott Alt ble Gikk i gulvet Fordi at de er overalt da ja. Og det skulle folk ha Og mange også
1: Ja Men måtte man ha to?
3: Nei, nei Men nei. Hun hadde to Hun sa det Hun angret jo på Den dagen hun fikk Hun tenkte hun trengte en kompis Og ja. Bare løpet kjørte
1: Hva gjør du med Hilde Når du så ferdig med det?
3: Jeg tror du
1: Hvor gamle blir de? Jeg vet ikke
3: hva pokker Men ja, har du
1: de
3: sett
1: De blir så gamle
3: Du har ikke sett Hilde De siste 15 årene?
1: Nei Altså ikke At folk har de ute i bondet Men for 15-20 år siden så tror jeg man kunne se det
3: Ja ah, fy faen, det var overalt og veldig mange som hadde Men jo, den der minigrisen Den sysler rundt ofte for seg selv
1: Men forstå. Ble ikke minigrisen litt sånn Ikke så fryktelig mini etter hvert Altså de vokste litt og
3: Vokste i bredden bare Men, ja. Det, var, men det å ha gris på Majorstua det er nesten like rart som å ha
1: Ja, men det mini, altså, det jo som en liten hund
3: Ja, jeg vet da faen
1: Det å ha gris Det var esel på Majorstua bare.
3: Ja Esel på Majorstua
1: Det et esel på kampen
3: Er det?
1: Jøss
3: yes. Som noen har i huset sitt
1: Ikke huset sitt det er en økologisk ja, barnebondegård
3: ja, der Ja, der var dyre Ja, der har jeg jo vært
1: De hadde et esel som Stemmer det? Som jeg tusker som døde for et par år siden Men jeg mener jeg har sett at jeg har lagt ut bilder av et esel nå Så jeg tror det et nytt esel
3: Ja Men du
1: Ja.
3: Spør meg hvordan jeg hadde det på Granka da
1: Hvordan hadde du det på Granka? Jeg må si det før stemmen min brister Fordi nå hører jeg at det er ikke mye igjen
3: Nei, det er ikke mye igjen altså Av deg som menneske
1: ja, det er ganske mye igjen
3: Jeg savnet deg jo litt
1: På Granka?
3: Ja
1: Men du så ut som du hadde det fint
3: Hadde veldig fint
1: Men jeg må påpeke en ting der, at Når du legger ut bilder av deg fra Granka Så legger du ut liksom Med litt sånn rocka stil Med alkoholdrikke Men den ekte Christer var jo der og drev med sånn morgenpilates og sånn.
3: Ja.
1: Det jeg føler at du har en litt sånn falsk flagg innimellom.
3: Ja, det noe du tar meg på stadig vekk.
1: Jeg har ikke tatt deg på pilates før.
3: Nei, den ny. Men det var ny for meg også.
1: Ja.
3: Fordi jeg synes jo pilates...
1: Du lot deg overtale, stod det. Men du så sånn, det var ikke vanskelig.
3: Jo, det var dritvanskelig. Og vondt.
1: Du så veldig glad ut
3: Nei, dette var før timen begynte
1: ja.
3: Jeg var ikke etterpå, da var jeg sur Fordi, ikke
1: Var
3: det sur, men,
1: var veldig tidlig
3: Ja, Nej, det halv 10 är det tidlig syden, det är kanske det.
1: I syden är till, jag syden till. Ja.
3: Men grejen att jag har ju gjort detta för på en sån TV-produktion jag var I, vet du. Och det är alltså så det är ju yogaövelser och den
1: på ball?
3: Nej, nej det är inte pilates ball. Pilates är kärnemuskulatur och
1: som yoga alltså.
3: Jag prövar att träcka hofta upp I trynet typ
1: Ja, för det.
3: Ja,
1: för att du ska föda.
3: Ska ja. Mm. Ska
1: Men det tror du för att
3: imponera
1: imponera ja, sällskapet.
3: Nej, jag för hon sa sån jag tror hon sa sån ja för det vill vi inte du så säkert klart det ska bli med på det.
1: För det ska... ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Jag var med då och det var ont det, men
1: jo, det för att hon ska på tillbudssidan när du säger sån ikväll ska på benen hör du.
3: Ja.
1: Då blir då säger hon sån klart jag ska bli med.
3: Är inte sant? Ja, nej men du jag blev med för att det
1: give or take.
3: Ja, ja, det där. Men ja. Det, vi var ju en tur på vi var flera tur på Ricky's som sist.
1: Ricky's var där vi var.
3: På kabaretbarn, vet
1: ja,
3: du?
1: Ja, men de var morsomme. Det var
3: Där mötte
1: jag han Ole So sa det att jag syns det är nog gøy att se män som mimer med sminke. Och det är jag enig, men disse var ju morsomme. Ja, så komiska.
3: Ja.
1: Och då är det ju värt att se.
3: Ja, och de är så dröje och uforskamma. Och jag blev förelämpad på det groveste.
1: Ja, igen.
3: Ja då, det var två episoder. En la jag ut hvor någon tog min sixpence och hang den på sin.
1: Nej, varför fick jag inte med detta då git?
3: Jag ska visa det på.
1: Ja.
3: Och så då när jag fick den tillbaka, då var det då nej, det var nese placerat trynet gott in I tits mot en väldigt hard mannebrystkasse.
1: Ja, för att det var bak där. Var jo...
3: Ja, för så brakk hun hen han sig av lukten av min sixpence. Jo, ja, men, det.
1: Rett I hodebunnen, så var jeg vist med det.
3: Neida. Så ille lukter han ikke. Jo da, nei da. Men så, det som skjer jo at jeg, dag nummer to, så blir jeg dratt opp på scenen til låta I just wanna be loved by you av en enorm drag queen.
1: Ja, for det jo noen av det liksom Kristoffer Schau.
3: Ja, svære hender. Svær mann.
1: Ja.
3: Jeg blir satt på en
1: da
3: stol.
1: Da blir du liten.
3: Ja, først så setter hen høyhæla sko rett foran pøng, som for å eie meg, for å eie meg.
1: Ja.
3: Og dette foran folk, sant? Og så setter han seg over skrevs.
1: Jeg ser om ansiktsrykket til kjæresten din når dette skjer.
3: Hun ler på seg pessefeil.
1: Ja, ikke sant? Ja,
3: ja. Han setter seg over skrevs, og så snur han seg for å kjøre the booty på meg, ja, en twerk.
1: Ja.
3: Så kommer det, han stiller seg bak meg, og hva tar han? Nei, ja, hva tar han tak I? Hva det verste stedet jeg vil bli tatt?
1: Ja, det var ikke sikkert I hvert fall.
3: Nei, det han da, han tok ikke grep av tak I brystvorten min, gitt.
1: Ja, det ikke du noe glad.
3: Nei, og det gjør at jeg får jo...
1: Men det bedre at det skjer der på et humoristisk dragshow enn på Punkfestivalen ja, I Horten.
3: Kvekker jo til som et jævla helvete, og det...
1: Hyrte du som at alle I publikum hørte det?
3: Jeg vet ikke, jeg husker at jeg gikk bare I svart, og...
1: Dette gikk jo glipp av gang, det skulle vi faen meg sett.
3: Nei, du på film. Ja! Da.
1: Ja
3: da, ja da. Og...
1: Det på YouTube?
3: Nei, jeg håper ikke det.
1: Er det porn?
3: Jeg håper det. så, selvfølgelig, dette genererer jo mer tafs, for han ser hvordan jeg reagerer.
1: Ja, hvordan ja. Så faen.
3: Og så får jeg lov til å gå av scenen etter hvert, men han tar en ekstra runde bak meg for å... enda en runde...
1: Ja.
3: Så ja, det var
1: du reagerer så som han ønsker.
3: Ja, absolutt. Og det
1: for som det underholdning dette her.
3: Det det det. Og det som spennende her at det for siden av meg på Ricky's den kvelden så sitter en fyr som plutselig viser meg et bilde, en selfie med deg. Som jeg sendte til deg, husker du det?
1: Det sendte du til meg, jeg trodde det var fra en restaurant, ja.
3: Nei, det var fra Ricky's.
1: Ok, ja. Ja. Men og, hvem var dette her?
3: Jeg en fan av oss.
1: Men var det... Bildet han og meg, var det fra Granca?
3: Nei, det, du hadde jakke på deg. Du hadde vinterjakke. Så dette det hjemme I Norge. Men uansett, han vil jo ha selfie med meg også.
1: Ja.
3: Før dette overgrepet inntreffer.
1: Oh.
3: Ja, da det på tide at Christer skal foreløpes på scenen. Så det ikke bare Jane som sitter med det gullet der på film, for å si det sånn.
1: Det han
3: det ble
1: også.
3: Filmet hardt. Så hvis du, ja, jeg antar at du nå hører på, denne kan du holde for deg selv, den filmen.
1: Du har ikke noen navn
3: Nei, jeg har ikke det Vi bare, vi hilste og ja.
1: Du kan gjerne holde den for deg selv Men du kan dele den med meg På Instagram Hele Froksund.
3: Men ja, nei, men du, du vet du hva, Granka det Granka men det, det her
1: må jeg... Jeg vet at det var et eller annet med noe mat som var så bra.
3: Ja!
1: Fordi det det jo aldri.
3: Nei, men det var det.
1: Hæ?
3: Vi bestemte oss for å dra til Las Palmas en dag.
1: Og hovedstaden.
3: Hovedstaden, som litt, den ganske fin. For det jo en storby
1: i Åstrand. Det litt
3: Las Palmas. Og så går vi forbi en sånn ganske gammel, noe som ser jævlig dyrt ut et sted. Og så sier Jana, nei, det er sikkert dritdyrt. Så ser på menyen, bare, nei, det ikke noe dyrere her enn det Nerante, der vi kom fra.
1: Stive hvite duker.
3: Ja, nei, men der var det veldig sånn, høy standard på restauranten.
1: Ja.
3: Og en lasagne jeg har aldri smatt maken til.
1: Var det italienere som jobbet der?
3: Hæ? Åpenbart.
1: Ja.
3: Fy faen, maten var altså så fette god at det...
1: Fordi Granca-mat... Ja, nå har ikke jeg vært til Las Palmas da, som jo en svær by, men for Granca-mat er langt for å smake minst mulig for at alle skal kunne
3: Absolutt,
1: spise det.
3: Absolutt, ja. Vi tok jo den tabba, og vi var jo ikke på all inclusive, men en dag så gadd vi ikke gå ut, så vi spiste middag på hotellet, på buffeten.
1: Mm.
3: Det var ikke en reise for ganen det, altså.
1: Nei, altså, jeg tror hvis du liksom... Den maten som smaker minst i hele verden, bortsett fra riskake, det må være ved bassenget, i basseng, snackbar, toast i snackbar. Det tror jeg er en slags hildring av mat.
3: Ja.
1: En slags pappmaché, for at det skal illudere mat.
3: Ja, og det som er, det er jo et spisehelvete, fordi frokosten serveres... Den tok vi med I hotellpakka. Mellom 7 og 11 det frokost.
1: Ja.
3: Så det 2 timers pause, men da kan du gå opp og hente deg snacks ved bassenget, som er sånn toast, burger, french fries.
1: Det inkludert?
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så det lunsj fra 1 til 4.
1: Ja, men dette all inclusive.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så det pause frem til klokka 6, men da kan du gå opp i barn, nei, i bassenget og hente deg snacks hvis du fysen.
1: Ja, mer toast.
3: Ja,
1: ja.
3: Og fra 6 til 10 så det middag. Så det jo mat, fucking mat, mat, mat. Og
1: Men for sånne storfamilier så det sikkert veldig greit.
3: Det lå en fyr, det var ganske spesiell bilde. Dette en brite med en raus mage. Ja. Du vet sånn, en brite som sånn voldsomt tynntjukk, som har sånn ballongmage, som sånn kjempehard.
1: Ja.
3: Han hadde tallerkenen liggende opp på magen.
1: Gjør det da.
3: Ja, og så hadde han liksom birran her, og så hadde han french fries han drev og måkte inn I munnen.
1: Han var på ferie.
3: Han var på ferie.
1: Ja, men ikke ha tallerken opp på deg.
3: Nei, men ved siden av, vet du, der lå dame. Hun lå og røyka sigarett og koset seg, vet du.
1: Ja.
3: Ja, ja. Folk koset seg.
1: De var sikkert fra Kent.
3: Helt sikkert.
1: Mm.
3: Men så ble jeg høstla.
1: Nei!
3: Jeg ble nesten litt lurt. Av Ving.
1: For du skal høsle av Ving.
3: Nå skal jeg fortelle deg hva Ving gjør.
1: Fortell hva Ving gjør.
3: De jævlene der.
1: Ja.
3: Når vi skal reise hjem, så ligger det 2 poser I setene våre. Jane, kjæresten min, har bestilt
1: Ja, du kan sikre parfum og sånne ting, ja.
3: Posen ved siden av, der en rull med snus og en flaske med Jack Daniels. Som jeg liker.
1: Ja, det ikke helt ut av karakter for
3: deg. Nei, veldig oppe I min gate.
1: Ja.
3: Så tenker jeg først, nei, men Jane, nei,
1: Åh.
3: You shouldn't have.
1: Åh.
3: Ja, nei, nå.
1: Åh, ga på vei hjem, Agit.
3: Ja, nå reiser jeg. Men det har ikke hun gjort.
1: Nei.
3: Så jeg blir veldig overrasket over hvor, for jeg kunne ikke huske at jeg hadde bestilt. Nei, virkelig. Og jeg har jo kontroll på... økonomi og sånn stort sett da. Det sjelden jeg handler I fylla på nettet sånn som du gjør på kvelden.
1: Ja, ja du pleier ikke det.
3: Nei,
1: jeg pleier det, og plutselig så må jeg til Kjøben og det holdt jeg på å gjøre forrige helg, tror
3: du. Åh?
1: Da var det like før jeg var på vei til Kjøben I fylla.
3: Ok.
1: Ja, men senere nattetimer ble til morgentimer der, og jeg og Lars fikk en fryktelig god idé. Som hvis jeg ikke var en god idé. Det var en slags idé I hvert fall. Men fordi det var litt sånn småforvirring rundt hvem som skulle bestille hva på morgenkvisten der, så lot jeg være å bestille. Og så ringte hele Lars, når vi hadde fått sove noen timer, så ringte jeg bare sånn, og så formen. Dårlig. Jeg jo, dårlig. Skal vi utsette? Det gjør vi.
3: Og så dere håper å dra liksom på sånn impulstur dagen etter?
1: Ja, fordi... Det begynte med at Lars sa på vei... Vi skulle dele taxi på veien fra byen. Og så sier Lars at han hadde oppdaget at det de eneste glassflaskene med øl du kan få I Norge nå på butikk sånn Corona eller Peroni og Heineken altså av de norske danske øltypene så det ingen som på flaske lenger med mindre det noe sånn spesielt kan det og så begynte jeg å snakke om litt sånn nostalgisk da fra barndommen at du kunne få en sånn sekser med Tuborg vet du
3: ja.
1: For cirka sånn 69 kroner eller sånn så da jeg var sånn 15 så kunne du få en tipakning med Camel og en sekser med Tuborg for En hundriks
3: Oi
1: ja. Ja Savnet det Og så sier Lars bare sånn Faen, vi må jo ta en tur til Danmark Skal vi gjøre det snart? Og så sier jeg sånn Snart? Skal du gjøre det I morgen? Ja Så sier jeg Vi kan dra etterpå Så jeg Vi kan ta båten Ned Og så flyr vi hjem
3: ja.
1: Søndag kveld Sånn at han rekker jobb på mandag Så det var på nære nippet
3: at det nære.
1: Men vi utsatte det Så det blir en, I februar blir det en sånn Kjapp tur
3: ja, okay.
1: Får man noe smørbrød nebbe. Ja, fortsett
3: Tilbake. Jo,
1: ja.
3: Og så får jeg jo Skjønner jeg at dette ikke noe hun har kjøpt
1: Nei Og ikke du heller
3: Nei, og så
1: Men har vi liksom lukta lunt at her kommer en fyr Med sixpence, tror du ikke han Jeg glad I både stus og tatt.
3: Jo, men så rause de ikke, vet du. Fordi vi...
1: Rause? Nei, gratis de ikke. Men, nei. Altså, rause, men, nei, men altså, framsynt.
3: Jeg tenker jo her at, ok, kanskje jeg har bestilt det og bare trykket vips ja, og glemt det.
1: Det kan hende.
3: Og det noe fel, for jeg skulle jo... Dette jo oppe I min gate.
1: Mm.
3: Absolutt.
1: Ja, for hvis det ligger liksom noe Haribo, Chanel, parfyme...
3: Og en flaske med dumle.
1: En flaske med, eller drambuie, så hadde du tenkt, nei, dette gært.
3: Nei.
1: Ja, men dette din gate.
3: Det det, og galjon og hotshot. Nei, så...
1: Det gøtt. Langt, Helvete gøtt.
3: Ja, 2 meter flaske I seg. Fy faen, det
1: svært. Gul og lang.
3: Ja, og kirjen på toppen. Fy faen, det smiller.
1: Helvete, jeg skal ta en sånn etterpå. Når åpner den på en gang? Henger du? Jeg mener det jeg
4: Allerede mener. Åpent
1: Er det åpent?
4: Ja.
1: Fy til helvete
3: ja, Da skal jeg være der
1: Er det fredag I dag? La oss si at jeg tar på Det fredag, slags fredag
3: Jeg hører plutselig når vi kommer opp I Morshøyde Krister, det noen som heter Krister? Krister? Krister?
1: Går det noen?
3: En flyvertine Og jeg rekker opp hånda ja. Sånn som dette
1: Det jeg som Krister, sier du
3: Ja, det jeg som Krister Og så ja. Sier hun Vi har noe uoppgjort Og så sier jeg
1: Å fy faen
3: Ja, og så sier jeg ja Fordi du må betale for de taxidørene Så sier jeg, ja dette litt rart For jeg kan ikke huske å ha bestilt det Og da sier hun nei Men da har du antakeligvis merket det av På den der appen hvor du, altså, Der kan du gå inn på sånn taxfree Og så kan du bestille Hvis du har lyst til å bestille på den der airshoppen da.
1: Ja, men det, du har bare huket det men du har ikke
3: Nei Null transaksjon, men det de gjør da, de ser meg som interessent, ergo så pakker de varene.
1: Å fy, det her lov?
3: De tror ikke det, men det hun sa til hennes forsvar, eller til Vings forsvar, at hun sier, du trenger ikke, vi bare tar det tilbake dersom du ikke vil ha det.
1: Ja, visst faen.
3: Men de bare kalkulerer med at folk sier sånn, ja, men det hadde jeg jo tenkt at jeg skulle ha.
1: Og det gjør jo folk.

0: er det, det er, hva slags praksis er dette? Så nei, det er liksom det er jo så, det er sånn vi gjør det, men som sagt, hvis jeg ikke ville ha varene, så trengte jeg ikke ta det imot liksom. Men jeg sa jeg og slo inn beløpet og sånne ting, ja, det var noe greit. En rull med snøff og en flaske med Jack som jeg liker, men
1: de vant jo den kampen.
0: Men så så går jeg tre timer etter, da det jo kanskje en time før vi skulle lande.
1: Ja, da ikke langt igjen.
0: Kjører jeg på nytt igjen. Krister? Krister?
1: Nei, er det mer? Krister? Er det mer?
0: Jeg rekker på nå igjen, jeg.
1: Ja, det meg.
0: Vet du hva hun sier? Vi har noe uoppgjort.
1: Nei, faen.
0: Nei, nei, nei. Ikke to ganger, nei.
1: Nei.
0: Nei, så den har jeg allerede betalt for.
1: Prøvde jeg seg på den?
0: Jeg tror kanskje hun gjorde det. Jeg, ja, det. Mulig at det var flyvertiden nummer to, men jeg hadde
1: det
0: virkelig.
1: Ja, dette var vært en feil. Det var en feil. De gjør jo ikke det.
0: Nei, men veldig.
1: Fordi hvis de gjør det der hver gang, så får du kjeft hver gang, det går ikke.
0: Ja, nei. Men jeg har.
1: Eller kom de med en påse av tell?
0: Å, det har vært rart.
1: Det har vært gøy.
0: Ja.
1: Hei, det står navnet ditt på den der, Kristi.
0: Den er din.
1: Jeg ser du glad i sånn her.
0: Og tenk hvis jeg bare trøkket på random piss jeg ikke skulle ha da. Så jævla dusteklokk og noe jævla solbriller.
1: Ja, du
0: kan
1: jo trykke på alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, jeg, har du pakket hele setet fullt?
0: Fem jævla Ray-Bans og Ray-Bjarne-briller og...
1: Nei. Ja, ja.
0: Skal ikke jeg ha.
1: Hvor går grensa? Hvor mange varer kan du huke av? For de sier sånn, dette kan vi ikke pakke.
0: 12 pakker
1: med Haribo. Det er dyrt for de å fylle det flyet med tunge ting.
0: Fy faen, det må være... Det er ikke så mye plass på et fly.
1: Nei, hvis alle gjør det trikset der. Herregud.
0: Men alt i alt, det var fint å komme seg vekk fra snøføyke minusgrader, og da 20 pluss på Granks, er jo bedre.
1: Jeg pratet med deg for noen dager siden, siste dagen du var der. Ja. Da var det minus 16 her.
0: Ja.
1: Så sa jeg, ikke kom hjem, du kom hjem, du.
0: Jeg måtte hjem, vet du.
1: Jeg måtte det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og tror du bilen min startet når jeg kom hjem da?
1: Hjemme, eller stod på Gardermoen?
0: Nei, bilen min hjemme. 11 dager i sprengkullet, det tålte ikke den der kjære amiget.
1: Nei.
0: Batteriet sa nei.
1: Stod ute da.
0: Stod ute, ja. Jeg har ikke garasje, se på meg.
1: Du har jo rekkehus. Det er ikke så rart du står i garasje.
0: Jeg betaler kommunal parkering.
1: Naust har den. Hvor lenge har vi holdt på nå egentlig?
0: Ja, vi er nesten...
1: Her,
0: hvor lenge har vi på?
1: Ja, vi er nesten i morgen.
0: Oi, ja, vi fikk ikke tatt en jævla påstand.
1: Jo,
0: vi
1: gjør det. En da.
0: Ja.
1: En rekker vi.
0: En rekker vi.
1: Og et par har vi jo... Vi rakk vel faktisk et par stykker i forrige uke.
0: Kan vi ta den med syden da? Rett under streken? I og med at vi er inne på det sporet.
1: Jo, da tar vi den, fordi nå har vi akkurat vært innom syden. Ja. Da er det Granka, nesten Granka spesial.
0: Ja, dette her er sønnen min som faktisk sa i bilen forleden. Hyggelig å høre på Jeppe. Mjau, mjau. Han mente da, denne påstanden som jeg har gjort til, er det sant, Halvor, at bamseklubber i syden er legitim omsorgssvikt? Eller vår tids form for organisert omsorgssvikt?
1: Det er jo gøy. Hvor lenge kan man ha barnet sitt på denne klubben?
0: Ja, 4-5 timer da.
1: Ja, det er ikke så lenge. Det er jo nok til at mutteren og fatteren blir litt pære, men ikke rekker å bli edru igjen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Altså, hvor lenge kan Lolo Bernie holde på? Altså, eller hvem inne i de draktene? Er det barnevernet? Eller,
0: det det i hvert fall ikke.
1: Eller Seguridad de Bambino.
0: Seguridad de Bambino.
1: Ja, Seguridad de Bambino. Er det inne?
0: Y Bambinas.
1: Y Bambinas. Seguridad. El Lolo. El Bernie. La casa del bambé.
0: Men det er jo noe i det. Fordi der skal barna være på sånn tegneklubb og
1: jo, men altså, omsorgsvikt altså, min første sydentur i 1997, da var jeg 9. Det var en sånn bamseklubb-aktig greie på det hotellet, ikke sant? Men jeg var der da med søster som var 11, og så var lillebroren min var jo nyfødt nesten, altså, så vi var for gamle, tror jeg, til den bamseklubben, for det var liksom, du henger jo ikke med 6-åringer når du 9 og 11, liksom.
0: Nei.
1: Men når vi skjønte at det går ikke, og det er begrenset hvor mange 20-kroninger du har til det billigere bordet hele tiden, så du kjeder jo dritten av deg, som er litt stygt å si når du er på din første sydentur, men tida går litt i loop, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenker jo at det er jo ikke omsorgsvikt, altså, det er jo bare, de barna må jo ha noe å gjøre.
0: Ja.
1: Vi overtalte en sånn motvillig vingansatt til å låse opp et lager hvor det var masse innebandikere, så kunne vi plutselig kunne spille landhockey, liksom. Men det var på vår, altså, barnas felles initiativ. Det var masse sånne rare slående unger der fra Kristiansund med hare

0: på massa förfrågningar
1: och slappt öje.
0: Ja, det var alltså det var fan mig jag vet inte vad slags hotell det här var.
1: Hade du en sån på skolan, en med slappt öje? Du vet sån där sån
0: det var meg.
1: Var dig?
0: Nej, det var inte.
1: Nei, fordi ble
0: jeg... Han med hareskår, han husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Fordi han hadde spesielt utseende og rar dialekt. Og når jeg ser Magnus Wolf Eikrem I dag av fotballspilleren, så lurer jeg på, var det han eller? Jeg mener det, altså uten å... Han var helt lik.
1: Ja.
0: Vi hadde... Han var helt... Og pratet sånn... Molde pratet sånn rar dialekt, så... Det var nesten trønder det, men...
1: Det skal frem til, det, som, det satt på spissen da, men det jo...
0: Det ikke omsorgsvikt, det en unge må ha noe å gjøre, ja. Mens mutteren skal drikke seg drita på Gallian og bassenger.
1: Sånn at de blir, rekker å bli edru igjen før unge kommer tilbake.
0: Men det derfor det burde være flere timer.
1: Ja, men det jo første gang jeg var, dette jeg var på min første charterferie, jeg var 10 I Marokko, sammen med mor og far. De var ikke,
0: det valgte de, de var Marokko
1: ikke,
0: valgte de.
1: Ikke perlevenner, det var det ikke.
0: Men hva faen velger Marokko?
1: Ja, ja, jeg, men du, jeg bestemte jo ikke dette. Men da var jeg på sånn
0: jævla... Jeg liker han, jeg har ladd inn, jeg. Vi drar dit, da. Tenkte du.
1: Vi var jo... Du, vi
0: Hvor gammel var du da?
1: Hæ?
0: Hvor gammel var du?
1: 10.
0: Ja.
1: Og da rallet jeg rundt med noen sånne oransje bøttehatt på huet og noen t-skjorte som vi fikk utdelt. Og da var vi på sånne organiserte turer og sånn og spilte sånne...
0: Jeg tenker bare på selskapsreisen.
1: Ja, det var, men det var for barn. Og vi var jo fra foreldrene våre
0: Sola bada og ha kul Med sånn tripp over jul
1: Plokka kulor med venster Plokka kulor
0: Peppes bodega Glöm aldrig det
2: Kan du hjälpa bära hem bara
0: Men var jo nyktre morsom Nu började dra till sig Med 10 år okay, Du for gammal til å være med På sånn barnetullaktiviteter
1: Nei da Nei, det var jo gøy for at det, men jeg husker at det var jo et tidsspenn der på dagen hvor jeg var bort fra foreldrene mine. Mm. Jeg kan ikke forestille meg at ikke de drakk.
0: De drakk og røyka.
1: Men jeg har jo vært på ferie med små barn på Rodolf, nei, Kypros. Ja. Mm. Da var det jo sånn Lolo og Bernie I helvete. Og da kunne de liksom være inn på sånn rom hvor de tegna og holdt på med...
0: Ja, for det jo ikke langt unna.
1: Nei. Så det jo ikke... Det litt satt på spissen. Jeg tror det var verre før.
0: Ja,
1: når charterturismen begynte, så var det sånn bare få unga vekk. Sånn at det,
0: ja, for da tror jeg liksom man sendte... Og det opplevde jeg jo at hvis det var unger som var... I nærheten din alder Give or take 4 år Snakka et slags skandinavisk språk
1: Ja, så var man venner
0: så var, Da ble du kippa dit Det din nye venn Hæ? Han? Han jo helt efterbliven Ja, nei, men det din nye venn Han skal du være med I 7 dager Hæ? Det var veldig venner av vanskeklubben
1: Ja
0: Ja, men jo, du ble kippa til nye venner
1: Ja, og ja, om vi ble Men det var jo kanskje verre før hvor charterturisme ikke like vanlig som nå da, hvor...
0: Charter litt sånn litt forbi? Folk blitt for flinke? Vi trenger ikke reisebyrå lenger?
1: Ser faen ikke sånn ut med tanke på den turen jeg var på.
0: Nei, det spekfullt.
1: Fordi...
0: Og fordi det går 04.52.
1: Ja, og bussturen som
0: for
1: gikk...
0: For det det også.
1: Fette tidlig I forhold til...
0: Tjena, velkommen. Ja. Det her jeg ser jeg har Christer Torjussen ombord. Velkommen her til Gran Canarien.
1: Vet du hva? Hun dama som holdt informasjons... Eller var sånn snakkedame på bussen. Jeg vil si guide, ja. For hun kaklet faen meg fra Mat Paloma til flyplassen, og det en time, det. Og det var altså konstant kjør med...
0: Om det titter ut av høyeren, nei, så kan du si at vi ender han kvala her. Ja.
1: Hvor mye, hvorfor det så at man ikke kan ha med så mye bagasje som man vil ombord? Jo, svaret at vet du hvor mange liter med kaffe som brygges varenda dag? Ja, det 200 liter, ja. Og det 200 kilo. Det måste også kalkuleres inn I og bare, faen helvete. Ja.
0: På lørdag så det paella-fest. Her på hotellet
1: oh. Ja, det var mye info om fly og hvorfor og hva som skjer med bagasjen etter at du har gitt den fra deg det var, ja, og det sitter jo jeg og ler litt av på Snap da og da fikk jeg sånne kommentarer sånn Kristi, det ikke alle som reiser like mye som deg, vet du men det ikke det som poenget det var Nei. At hun snakket på inn- og utpust
0: ja,
1: faen meg en time
0: og det der jo helt 80-tals
1: Veldig.
0: Så det må jeg lov å gjøre da ikke alle som reiser like mye altså charter jo for Charter jo en krykke for de som reiser.
1: Ja. Men det enkelt.
0: Jeg klarer ikke å bestille både fly og hotell, tror jeg. Jeg må hjelpe. Ja. Ja, jeg må hjelpe. Alltså det är väldigt fint hvis noen kan köra mig till hotellet.
1: Helt hotellet,
0: till
1: slut, Halvor, så vill jag påpeka att jag gick förbi hotellet du bodde på tre gånger. Ja, och varje gång jag gick förbi,
0: du gjorde det?
1: Vet du, men,
0: ja, for, det bodde, rart du husker det så godt, för du var bara där en gång.
1: Ja, men jag bodde rätt uppe i Katta.
0: Ja, ja. Dock slags från Jumbo jag bodde, vet du.
1: Nej, och du vet att Kaspa-senteret som var också rätt bort i gata där.
0: Ja, det där var jag, det är det tyske centret.
1: Det där som var ett total förfall som bara.
0: Ja, men de tyske barna var ganska artiga.
1: Ja,
0: men jag var stappa fullt.
1: Jag har sett. Jag gick förbi hotellet, vet du vad jag tänkte på då, Halvor?
0: Nej.
1: Varje gång jag gick förbi denna setningen som du kom med. Husker du vad du sa?
0: Om
1: du sa jag syns dessa bassängerna är så mycket finare om kvällen, ja, Christer. Husker du hur mycket jag lo av det?
0: Ja.
1: För jag sa det är ju för det är mörkt din lök och för de bassängerna är upplyst.
0: Ja.
1: Och du kontrar med att säga si, ja men de är likefullt fina. Tusen tack för oss.
0: Jag bara still och beklagar.
1: Nej,
0: jag lägger mig flat.
1: Nej.
0: Jag vet inte vad som gick av mig.
1: Vet du vad jag tänkte när jag gick förbi där? Han har helt rätt.
0: Nej, det gjorde du fan inte. Det gjorde du inte.
1: Vi snackas nästa vecka.
0: Ja, bienvenido, saludo, Berni.
1: Mjau.
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, hva det?
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
28: enklere. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
29: Storebrand presenterer et bekreftende...
30: Ja.
31: Er det sant?
30: Mm.
31: Pappa kommer til å overleve.
30: Ja, det har gått bra.
29: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
32: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
33: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
34: Okay, time out.
33: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
35: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Det jo sånn I denne podcasten at jeg, Christer Torjussen, roper ofte navn ut til den som sitter ved siden av meg. Det ikke halvår denne uka heller, men vi har fått oss en grepa vikar, en erstatning. Du ikke min halvår, det du ikke, for Nei. Du Markus.
36: Jeg Markus.
1: Så jeg sier, Markus!
36: Skal jeg si noe fast da? Burde jeg sagt noe sånn Ballefrans, burde jeg smelte tilbake med noe?
1: Den var ny
36: Jeg sier Ballefrans, jeg
1: Ballefrans, ja Hvor hentet du den? Hvilken lomme hentet du den fra?
36: Ja, det tror jeg den mørke lommen som den kjøttfulle lommen Jeg skal prøve ikke gå så mye ned I dag, kanskje La kjøttlomma ligge
1: Kjøttlomma? For det jo ikke det hardeste uttrykket jeg har hørt Nei. Ballefrans
36: Jeg synes det noe søtt over det Du vil ja. Ikke si det til Hvis du har en fireåring, så vil du ikke kalle den Ballefrans Men...
1: Heller fireåring enn en onkeren din, kanskje?
36: Onkel Ballefrans, ja. Ja, den seier, ja. Der ligger det litt historie man ikke vil høre.
1: Ja, for det, onkel Ballefrans, han tror jeg også blir litt rasist etter julemiddagen.
36: Det tror jeg også. Nitia. Jeg tror han begynner før, jeg. Når sølvguttene begynner å synge, da kan han begynne å si en ordet.
1: Ja, ikke sant?
36: Man må kunne kalle en spå for en spå,
1: ja. Ja, ikke sant? Ikke lov å si noen ting lenger nå.
36: Kan ikke onkel Ballefrans si en ordet lenger?
1: Ikke sant?
36: Ja, jeg enig.
1: Så får ikke barna lov til å si ballefrans, for det støkt, så det blir bare onkel Frans.
36: Onkel Frans,
1: Men egentlig, så det jo...
36: For han, ja. Ja. Har du møtt et menneske I Norge som heter Frans? Må bare spørre.
1: Nei!
36: Ikke heller.
1: Frans? Nei, det ikke.
36: Nei, jeg lurer på om det noen som faktisk heter Frans.
1: Det faktisk mulig å sjekke ut statistisk, om det Kengu veldig god på å google ting, mens vi prater Frans, nei du. Ja,
36: det litt, det på en måte deres, han googlerne Joe Rogan, det Kengu.
1: Det Kengu.
36: Ja, ikke sant? Det liker jeg.
1: Men hei Markus Vangen.
36: Hei.
1: Det så hyggelig å ha deg I studio. Hvis ikke, altså våre lyttere titulerer seg selv som autister, Av den grunn at vi fra tidlig av vet jo at katten til Halvor, Sushi, alene hjemme, så vi har alltid hilst hjem I og med at dette opptak ikke live.
36: Ja.
1: og si, hyggelig at du hører på Sushi, mjau, mjau. Mm. Derfra kom da catchphrasen mjau, mjau og mjautist. Så mjautist, de som lytter på deg nå særdeles lojale mjautister. De mange, og de gode. Markus Vangen, for dere som ikke vet hvem du komiker.
36: Riktig.
1: Først og fremst, en veldig morsom komiker.
36: Takk.
1: Jeg synes du fryktelig morsom. Kan jeg si favoritt?
36: Det kan du hvis du mener det på
1: det. Jeg liker det, ja.
36: For man sier, jeg kan jo også iblant slenge på favoritt, og så ikke alltid tenker sånn at det favoritten.
1: Men akkurat sist da vi var på latter sammen, ble du det altså.
36: Jo, takk, det var kjempegøy. Altså. Nei, du, jeg er jo glad I deg også, Christer. Du sa jo egentlig ikke at du var glad I meg, men jeg gønner på det. Ja. For jeg fikk lov til å varme opp for deg for mange år siden, så siden det så har du rett og slett hatt en litt sånn spesiell plass I mitt hjerte.
1: Wow.
36: Så når du ringte meg på en lørdag, så var jeg først og fremst veldig spent på hva dette skulle ende I, men da var det hyggelig at det var her det endte. Ikke at du ble onkel Ballefrans.
1: Og du kommer aldri ut herfra.
36: Nei, det skjønner jeg.
1: Det her det ender. Mm. Du vet et av studio hvor du går inn, men ikke kommer ut. Du kommer ut som noe helt annet.
36: Ja. Epstein-øya, på en måte.
1: Ja, et slags lite, eller en klave. Ja. Det var mørkt, så går jeg Ballefrans og Epstein.
36: Faen. Ja, jeg tenkte plutselig, når jeg bare tenkte det, at du hadde vært en mye tristere Epstein hvis, I stedet for å ha mange unge kvinner, eller ikke kvinner, jenter, det var jo forferdelig selvfølgelig, så det sånne som meg du velger, halvtjukke menn I 30-årene, det tristere.
1: Dere så tilgjengelige. Ja. Det så sant. Mange av dere, litt sånn lubne menn på vei inn midt I livet. Mm. Jeg forbi. Jeg jo en gammel hest.
36: Du en gammel hest, en gammel traver.
1: Dermed så dere så easy prey, vet du. Mm. Det
36: det ikke noe lysere nå.
1: Nei, det ikke det. Når det sagt, du en habil komiker, begynte med stand-up for hvor mange år siden?
36: Ikke det 9 år siden da, kanskje? Noe sånt? Så jeg hopper litt av og på.
1: Hatt
36: en soloshow som heter på regi Haralaya.
1: Ja.
36: Da han var ikke på regi, det bare heter.
1: Kjempebra.
36: Ja, og så jobber jeg I P3 nå, som programleder her I NRK P3. For det Fiesta. Gjør
1: du. For Fiesta. Og du lager noe, jeg sa til deg sist jeg møtte deg, når jeg snakket med deg på telefon, hvor henrykt jeg ble over Finn Glede.
36: Finn Glede, en karakter jeg har, ja.
1: Ja, så det oppfordrer folk til å gå inn og sjekke ut Insta-profilen til Markus. Der ligger Finn Glede. Finn Glede en fyr, han har litt amerikansk ær.
36: Ja, han har amerikansk ær, men også, han egentlig bare fra Nord-Norge, men så har det blitt mer og mer amerikansk ær.
1: Ja,
36: han,
1: veldig, men det en slags kombinasjon.
36: Det en slags kombinasjon. Han bor på en holme mellom Norge og Svinesund, eller mellom Norge og Sverige da. Ja. En øy som ingen av hverken Sverige eller Norge har tatt eierskap til. Ja. Så der han skapt fin tope da. Jeg ønsker mange unge digge damer. Når jeg sa det nå, så skjønner jeg på en måte at Epstein går igjen her. Det har jeg ikke tenkt over før jeg sa det nå, at det ble mørkere, fort.
1: Ja, og Finn Glede, han ønsker jo alle unge damer velkommen til hans grenselandet hans.
36: Riktig.
1: Han vil finne glede, derfor heter han Finn Glede.
36: Ja.
1: Jeg synes det så morsomt.
36: Det veldig hyggelig.
1: Jeg tror kanskje jeg har sett den reelen, I hvert fall 8 ganger,
36: ja.
1: Og vise den til barna mine også.
36: Ja, men så gøy. Vi hadde et trist øyeblikk når vi skulle lage en fin gledesketsj med Silke, som med I Melodi Grand Prix nå, hvor han intervjuer henne, og så hadde vi sendt sketsjene på forhånd, og hun jo ganske ung og blond, og jo en pen jente da. Men så har ikke de fått, de har ikke sett noen av det, så det måtte selge inn til henne. Ja, han veldig opptatt av unge, digge damer. Det egentlig ikke, det jo ikke grunnen til at hun der, men du så at hun bare ble sånn, hva faen det som skal skje her nå? Og jeg kommer I den parken, og jeg antar ikke, det var ubehagelig. Rett og slett ubehagelig. Halvsyk mann, ja, like unge digge damer. Velkommen, sett deg ned og begynner å filme. Få på kamera. Det var ubehagelig.
1: Er Finn Glede en favorittkarakter?
36: Det vil jeg si, ja. Finn Glede nok favorittkarakteren, ja.
1: For der har du mye å gå på, føler jeg.
36: Ja, der kan man gjøre alt mulig. Der kan man gjøre hva man vil når man I Finn Glede. Og jeg føler på det ikke at det jeg som sier det. Det Finn Glede.
1: Det Finn Glede,
36: Han lever sitt eget liv.
1: Og Finn Glede kan jo gjerne ta seg en tur vekk fra Grensland og inn til storbyen.
36: Ja, han titter innom Oslo, blant annet. Han titter innom storbyen.
1: Ikke sant? Det andre karakterer du glad I å gjøre?
36: Jeg har tante til en som jeg sender med til Daniel, tante Rita, som bare ringer og snakker om at Daniel tjukk hele tiden. Det det eneste hun gjør, og hvorfor han ikke besøker henne mer. Aha. Som veldig tydelig da, når hun bare snakker om hvor feit og støgg han
1: Ja.
36: Og at onkel Arvid ligger I respirator I bakgrunnen, så du hører sånn pusting I bakgrunnen hele tiden. Så det også en karakter jeg liker å gjøre.
1: Ja.
36: Ja, så det noen karakterer der.
1: Har du noen karakterer som har vært et engangsforsøk, og så ble det med det? Som ikke funket?
36: Ja, vi har vel hatt mange av de også. Vi har liksom, vi hadde spinningbente, det var bare at jeg var en gang på spinning, og så prøvde jeg å lage karakter som var en spinninginstruktør fra helvete, og så var det på en måte bare en vanlig spinninginstruktør. Så det, min sånn tjukk mann som har vært på spinning en gang, har ikke nok observasjoner å lage et, en god karakter der, så det var dårlig.
1: Ja, men det jo, man må eksperimentere, man ja, må jo, ja. Altså når du fant fin glede, det her så mye, det så mange lag å si ja. I setningen, så må du ha tenkt, det må jo gøy å bare tenke hvordan det eskalerer inn I pannebrasken.
36: Ja, ja, det var rett og slett bare en trist mann som jeg tenkte hadde hatt så mye ubehagelighet I livet, at nå har han kalt seg, han byttet han til fin glede, for han skal finne gleden I alle situasjoner. Det var sånn det startet, så har det utviklet seg mer og mer da. Så nå det ikke så mye avdeling, nå han bare gæren.
1: Men drikkegrepet Tornado?
36: Ja, Tornado.
1: Har du finnet på det selv?
36: Nej, det var et fenomen som Oscar Westerlin gjorde meg oppmerksom på under pandemien. Altså, ikke meg, jeg så det på sosiale medier. Men da tok han en glassflaske, og så spant han den, og så blir det Tornado, da svelger du alt. Da går det veldig fort ned. Men fin glede gjør da med ølboks I stedet, for det går jo ikke, så det bare renner øl ned. Så det det som det triste med han, at han klarer ikke å skjønne hvordan han skal gjøre det heller. Nå han veldig opptatt å si Tornado.
1: Ja.
36: Og så når han pisser, så står han og spinner kuken rundt og sier Tornado.
1: Fordi det skal sies at jeg tok en ølboks og prøvde å gjøre det samme. Jeg var alene hjemme. Alene med ølboks.
36: Ja, det hyllet.
1: Og sa Tornado! Ja. Og det ble gristet
36: til. Ja, det skjønner jeg. Det gøy at du ikke får ølboksen. Nei, for jeg tror det går med, eller du kan lære deg med glassvaske. Ja. Men jeg tror det mulig med boks.
1: Men så tenkte jeg, hvorfor filmet jeg det ikke? Hvorfor sendte jeg det ikke? Vet du hvorfor
36: ja, det
1: ikke?
36: Du gjort.
1: Jeg en ydmyk fyr.
36: Oh, ja.
1: Jeg tenker...
36: Nei, det hadde jeg satt pris på.
1: Jeg vet det.
36: Gjør det igjen og send det til meg. Ingen av dere trenger å se det, men bare
1: nei,
36: til meg.
1: Nei, og det var veldig mye søl.
36: Ja, det tror jeg på.
1: Overraskende mye.
36: Men gjorde du det inne?
1: Ja, selvfølgelig.
36: Ja, det må
1: du. Nei, ja, du gal? Ikke sofaen, nei.
36: Rett I parketten,
1: nei, det var ved kjøkkenbordet.
36: Ja, det var ved kjøkkenbordet.
1: For jeg hadde nettopp sett den, og så tenkte jeg at dette må jeg prøve selv. Fordi at når jeg vokste opp, så hadde vi noe som heter shotgun.
36: Ja.
1: Det kan også ha seksuelle undertoner, men det det ikke. Shotgun, det jo... Mm. Le fingre in I the väg men
36: det och jag inte julefinger liksom.
1: Nej,
36: julegrön.
1: Det bara du.
36: Ja, väl.
1: Dubbelt löp.
36: Ja, dubbelt löp.
1: Fan alltså, man 56 snackar om fingring. Är så bekmört.
36: Och ser dubbelt löp till lika. Det syns jag så var. Det var rått. Man som akkurat berättade att han prövade ta tornado med ölbox och så dubbelt löp rätt in.
1: Det är så nedre att och detta kommer att gå så nedöver Markus, märker jag samma där nu. Allredan nu har vi rotat oss ja. Grejt ut. Shotgun var ju att ta kulepenn. Stikke høl på en ølboks ja. Holde den opp mot munnstykket åpne slusa og bare chug, chug, chug
36: for da kommer det vakuum så det bare skytes inn
1: ja,
36: liksom,
1: eller? Ja, veldig lite taktisk måte å drikke på jeg husker det jeg gjorde, det var på en strand I Frankrike, Kronenburg øl masse,
36: ja.
1: Brett for det kan man kjøpe når utlandet kjøper man brett de kostet vel den gangen 1 kroner stykke tror jeg så da var det bare å dele ned på og det vel det jeg husker ja. Bortsett fra veldig mye sand I munnen og alle kroppsåpninger
36: ja.
1: Voktene
36: shotgun opp ja, med sand også
1: det var sand overalt og jeg var ikke et godt menneske dagen etter
36: men det var på en måte det perfekte mixen mellom høykultur og lavkultur for det var på en strand I Frankrike så det likte
1: jeg skal jeg fortelle at jeg har en guilty pleasure derfra?
36: Gjør det med så tar du snus, det var jævla rått Rører med guilty pleasure derfra
1: jeg vet ikke om vi har snakket om det før Men den gang, du vet at alle har jo guilty pleasures Låter eller musikk du liker som egentlig ikke lov å like
36: Eller mat og sånne ting
1: Ja, jeg jo en gammel punker Jeg liker jo veldig godt alternative ting Hater corporate rock og punk og Det må være smalt, skranglet og jævlig
36: ja.
1: For da det mitt
36: ja.
1: Men jeg liker Chris Rea
36: Ja vel, ja
1: Ja, ikke kjøre hjem til julen, nei.
36: Nei.
1: Men on the beach.
36: Ja.
1: Altså, han var svær I Frankrike på slutten av 80-tallet, som I svær.
36: Ja.
1: Jeg på den stranda, etter noen bokser I Kronenburg, jeg får kline med en jente, halvt afrikansk, halvt fransk.
36: Ja, vel, ja.
1: Het, hold deg fast, Delfin.
36: Hun heter Skjønner Delfin?
1: Du? Delfin.
36: Og mens du klinet så hørte du bare... Sånne lyder. Jeg mistet meg Kristi et sekund
1: Og da var det sånn at jeg ble svimmel Og for faen, nå sprakk noe blodkar I pannelasken Åh, det var gøy Nei Og det ble ikke noe fingring heller, men klining.
36: Ja.
1: Men det å være bedugga, kline med pen jente, 17 år gammel, mens Chris Rea spiller opp, gjør at referansen
36: ja.
1: Er sterk når jeg hører Chris Rea. For det så mye gode minner.
36: Ja.
1: Så musikk som revva, kan plutselig gi